бачиш знак, ти відчувай, що тебе кличе. Світло є у кожному із нас, і лиш воно перемагає темряву, тож завжди пам'ятай.